忘れたいのにあなたのことは思い出しても苦しいだけいくら涙を流してもあなたは戻ってこない涙が無駄になる